još jedna kratka priča o uspehu naših mladih Ćupričara, a ovog puta na redu je još jedan učenik škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran. Naime, još jedno veliko međunarodno priznanje stiglo je u Ćupriju zahvaljujući uspehu nastavnice harmonike Sonje Stanković i njenog učenika Vuka Stojkova, koji su briljirali na 16. internacionalnom festivalu harmonike Akorden Art Plus u Sarajevu. Ovaj izuzetni muzički tandem osvojio je prvu nagradu sa visokih 97 poena, potvrdivši kvalitet, talenat i posvećenost koji godinama izdvajaju na domaćoj i međunarodnoj sceni. Uspeh ostvaren u veoma jakoj konkurenciji predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja za osnovnu muzičku školu Dušan Skovran, ali i za kulturni život Ćuprije. Stručni žiri festivala prepoznao je muzikalnost, tehničku sigurnost i umjetnički izraz kojima su Sonja i Vuk osvojili publiku i stručnjake iz regiona. Njihov rad i rezultati već duže vrijeme privlače pažnju muzičke javnosti, a nova nagrada u Sarajevu još jedno potvrđuje kontinuitet uspeha i ozbiljan muzički pristup koji neguju kroz zajednički rad. Iz osnovne muzičke škole Dušan Skovran ističu da su ponosni na ostvareni rezultat, naglašavajući da Sonja Stanković i Vuk Stojkov svojim uspjesima na najbolji mogući način predstavljaju školu, grad i srpsku muzičku pedagogiju. Ovim priznanjem mladi harmonikaš i njegova nastavnica još jednom su pokazali da Ćuprija ima umjetnike koji ravnopravno stoje uz najbolje u regionu, dok brojne čestitke koje im pristižu potvrđuju koliko njihov uspjeh znači lokalnoj zajednici i ljubiteljima muzike. Čestitke mladom Vuku Stojkovu i njegovoj fenomenalnoj nastavnici Sonji Stanković i naravno dok se novi uspjesi ne dese i nove nagrade ne donesu za takmičenja, evo pozdravljamo vas sa Talasa Dag Radija i želimo vam dobro jutro. No!

Pre nego što nastavimo dalje sa muzikom i odličnim stvarima na vašem omiljenom radiju, samo da kažemo da je 20 minuta ostalo do 7 sati, da su oglasi u 7, a umeđu vremenu podelit ćemo sa vama podatak o aktivnostima turističke organizacije opštine Ćuprija. Naime, turistička organizacija opštine Ćuprija učestvovaće i ove godine na Beogradskom manifestu, najvećem porodičnom festivalu manifestacija, destinacija i degustacija u Srbiji. Festival će biti održan na Kalemegdanu u glavnom gradu u periodu od danas do 31. maja, dakle do nedelje, a namenjen je svima koji vole našu tradiciju, kulturu i domaće specijalitete, što je i turistička ponuda opštine Ćuprija. Turistička organizacija opštine predstavit će turističke potencijale našeg grada sa posebnim akcentom na tradicionalnu poznatu gastronomsku manifestaciju Crevarijada, koja ove godine obeležava 20 godina postojanja. Promocija Crevarijade planirana je za subotu 30. maj, kada će posetioci imati priliku da degustiraju čuvena ćuprijska crevca na žaru i uživaju u autentičnim ukusima našeg kraja. Posetite štand turističke organizacije opštine Ćuprija na manifestu ako se nađete u Beogradu i uživat ćete u promociji turističkih potencijala naše opštine. A mi imamo, pored ovih gastronomskih, i ponudu verskog turizma, koja i tekako može da vam sa druge strane donese određeni unutrašnji mir. Na radiju, dak, pa nije mir, nego je nemir, jer vas prate hitovi i muzika za uživanje na maksimalan način. No!

0: Šaljemo pozdrave svima sa 101,5 mesta, ostalo je 22 minuta do 8 sati, tako stoje na satu Akva Prometa, Akve na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Ispraćamo maturante na maturu, maturanti tehničke škole večeras imaju zapravo proslavu koja završava njihovo srednjoškolsko obrazovanje i vi ćete fotografije sa te mature da vidite uskoro na našem profilu čuprija.net na društvenim mrežama. A umeđu vremenu, među 20 gradonačelnica i predsjednica opština iz Srbije koje su u Topoli potpisale povelju solidarnosti, bila je i predsjednica opštine Ćuprija Jelena Đulinac, pružajući podršku inicijativi koja promoviše saradnju, razmenu iskustava i jačanje ženskog liderstva na lokalnom nivou. Potpisivanjem povelje članica mreža žena, gradonačelnica i predsjednica opština potvrdile su spremnost da kroz zajedničko delovanje doprinesu snažnijem položaju žena u lokalnim samoupravama, kao i unapređenju rodne ravnopravnosti u samom društvu. Predsjednica opštine Ćuprija istakla je da lokalna samouprava kontinuirano podržava osnaživanje žena i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. U opštini Ćuprija veliki broj žena nalazi se na rukovodećim mestima u javnom sektoru i svojim radom svakodnevno doprinosi efikasnom funkcionisanju institucija i unapređenju kvaliteta života građana. Smatram da su programi koji postiču umrežavanje, razmjenu iskustava i međusobnu podršku žena na odgovornim funkcijama od velikog značaja za razvoj lokalnih zajednica. Zato u potpunosti podržavam rad mreže žena gradonačelnice i predsjednica opština, kao i sve inicijative koje doprinose jačanju ženskog liderstva i ravnopravnijem učešću žena u javnom životu, rekla je predsjednica Đulinac. Učesnicima skupa obratila se ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, koja je naglasila da mreža treba da bude prostor aktivne saradnje i međusobne podrške, ističući da solidarnost među ženama na rukovodećim funkcijama doprinosi uspešnijem upravljanju lokalnim zajednicama. Mreža žena gradonačelnici i predsjednica opština realizuje svoje aktivnosti uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP sa ciljem unapređenja liderstva, razmjene dobrih praksi i razvoja inicijativa koje doprinose odgovornijem i inkluzivnijem upravljanju. Ispratili smo ovaj događaj u Topoli, tu su i fotografije koje ćete vidjeti na našem profilu na društvenim mrežama, a umeđu vremenu tu je pozdrav koji dolazi svima sa talasa Dak Radija.
1: Mnogo hitova, više uživanja, slušaj Radio Dak.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Evo pozdrava još jedan put vama sa talasa vaše omiljene stanice. Znajte da mislimo na vas i da se družimo sa vama, a druženje polako li sigurno privodimo kraju. 3 minute do 8, takva je situacija sa vremenom na satu Akvaprometa. Akva je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Spremamo se i za zalazak sunca, to će biti u 7 minuta i za 8 sati. Samo da kažem da je na početku ove nedelje sunce zalazilo u neki minut pre 8, evo sada već u 7 minuta i za 8 i kako dani budu proticali, odnosno odmicali, tako će i to vreme da se menja. Noć koja je pred nama donosi nam temperaturu od nekih 9 stepeni u najhladnijem delu noći, to će biti negde između 4 i 5 ujutru, ali i izlazak sunca u 4 minuta do 5 sati. Uz lepe pozdrave i fine želje sa 101,5 mesta, vašu pažnju usmeravamo i na delegaciju Ćuprijske opštine koja se nalazi u Kini u poseti bratskim gradovima. Naime, delegacija opštine Ćuprija, predvođena zamenikom predsjednika opštine Vladimirom Vasiljevićem, učestvovala je na 6. internacionalnoj konferenciji prijateljskih gradova održanoj u gradu Shaoxingu u Narodnoj Republici Kini. Konferencija je okupila predstavnike lokalnih samouprava i institucija iz brojnih zemalja sveta, pružajući priliku za razmjenu iskustava uz postavljanje novih kontakata i jačanju međunarodne saradnje u oblastima privrede, obrazovanja, kulture i tehnološkog razvoja. Tokom boravka u Kini, predstavnici opštine Ćuprija imali su priliku da razgovaraju sa delegacijama iz Finske, Turske, Italije, Republike Koreje i drugih zemalja učesnica konferencija. Poseban akcenat stavljen je na razmjenu primjera dobre prakse i upoznavanje sa savremenim rješenjima koja mogu doprineti daljem razvoju lokalnih zajednica i unapređenju kvaliteta života građana. Učešće na ovakvim međunarodnim skupovima od velikog je značaja za promociju Srbije i Ćuprije na globalnom nivou, ali i za sticanje novih znanja i iskustava koje mogu doprineti bržem razvoju i primjeni naprednih tehnologija u različitim oblastima društvenog i ekonomskog života. Čekamo predstavnike opštine Ćuprija da nam se vrate iz Kine da ispričaju o svojim iskustvima i o tome šta se tamo sve zapravo i dešavalo, a u međuvremenu vama šaljemo pozdrave i vašu pažnju usmeravamo na hitove koje biramo sa osmehom na licu i od sveg srca. Prijatno veče još jednom i svako dobro, želim vam Dak Radio.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dak.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

30. maj, 1 sat, DAK Radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.